0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Bes, move on din pag may time. Sa trot lang, naging kamuhaw nga nabudleyan kagin mag-let go.